又不用背，不用肩膀，四面龙眼打过来，卡尔塞加，金吉林德尔，卡尔杰克尼斯，呼，卡塔纳人德鲁特，古斯托卡杰，布伊穆金亚斯特，哈加内阿格，内勒乌布克，金吉林德尔，布诺穆金亚斯，阿尔尼尔特姆斯特，布伊乌杰特卡，乌修昆比门，金德塔拉坎，蒙西尔加拉，阿尔泰特鲁，亚斯林加拉坎巴拉修。Любые все уча, он сот я рядом бен, киршу бетуга, чозлунг, он нара лавла, унара, инуне бетла, хасин толопар, тайбок этли, шаршагангир, охтует мантет, алтын тишчик, чолетерин толегат, мастерин хоммас, торекши богат, унга ужуслан гава, гэнсир, ирлху багатр, итрху чалаву насне бетл, финиш, учебуш, арабан яппи бахрин шу, चालक जरा आज पुकते रन चेष्टनो भगत लाने रिगला जा एगुने थुर तोड़ पे चालक लगते हैं उठने चोलर आते हरमी जीरा बल्चे कोरम दिखता ताता तो हगाने आवक सोच हर गुंस है जगो थल्तन सोगत इन्हें कूना हरम тегунат гадавар жүнэ түшімдөт сөөд, гадаварым балайбыл түүгін найтөт сөөгат, жалага-жалага дүхтірі-дүхтірі балайбыл сағуалшы, кәрі ғазірі балайбыл, ехарым үсілі үй. Хөрімі тәватырысыз үсілі үй.